հնչեց Ֆրանց Շուբերտի Սի մինոր Ռոնդոն ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Գիդոն Կրամերը ջութակ և Վալերի Աֆանասևը դաշնամուր։

0: FM είναι σε ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Johann Sebastian Bach, Concert 3 Klavesini և Նվագախմբի համար, Re minor. Կատարում են Անդրիաս Շիֆը, Պետեր Սերկինը, Բրունո Կանինոն, դաշնամուրներ և Բեռնի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը 3 կլավեսինի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Անդրեաս Շիֆը, Պետեր Սերկինը, Բրունո Կանինոն, դաշնամուրներ, և Բեռնի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Հովհաննես Սրկավակ, աղոթք Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնին, ծնունդ երկնածնի և ծնող բոլորին ծնողի, կուսությամբ մայր և մայր լինելով ճշմարտապես կույս, այս երկուսով հանդերց մի ես եղած և անվանված հրաշապարագույն գործի սկիզբ և կամ վախճան, ըստ որի է անշուշտ իրի վկայությունը։ Մեր բնության սքանչելի պտող և նորընծա արմատ և հոգնազան առաքինությամբ մի և միակ բազմության մեջ, բնությամբ ամբողջովին առանձնացած, բազմության մեջ չնկատված, հասարակ և ուրիշ իմացված, զատված և չմեկուսացված, մեկը աստվածային նորագործությամբ և մյուսը ընտանի բնության հաղորդությամբ, շաղկապ, որի քակտումն անկարելի է, անխառնելի բնությունների միացում, անբովանդակելի բովանդակություն և անպարագիր էության պարագրություն, անսկիզբի սկիզբ և անժամանակի ժամանակական սահման, ամեն ինչ պարունակողին նույն բավականագործությամբ քեզանում կրող, քաղցր հայիր բնությանս, որից ընտրվեցիր բոլոր արմատներից և դրանցից բուսացներից միայն առավել մեծ լինելու համար, ոչ ոքի զուգադաշ չունենալով պատվի և մեծ փառքի մեջ, նաև հետո եկողներից, որոնք թեպետ սքանչելի էին, ըստ իրենց չափի գերազանցելով նույն բնության բովանդակ հաղորդակիցներից, գտա որպես մայր մեծի ողորմությամբ, որ հոր խնամասիրությունն ու բարեկտությունն ունի, նմանվիր նրա խոնարությանը մարդկային ցեղի բարությունից տարագրվածների համար, իբրև Աստուծո մայր, քո Սուրբ և մշտնջենավոր կուսությանդ աղաչողին մի անտեսիր բարեխոսությամբ և քո ընդունելի պաղատանքներով առնույն ինքը Սուրբ Երրորդություն։ Կանգնեցրում ես գլորումից, մեր ոտքերի շավիղները շտկիր քայլելու արքունի ճանապարով, մեզ մոլորությունից դարձի բերքո միածին որդու հովվության գեղեցիկ ու քաղցր գավազանով, թող հեռանան ապականիչ գազանները նրա հոտից, չարի վերքերն ու որոտները չհարված են նրա արոտի խաշներին, իսկ որսորդի թակարդներն ու որսվածների կապանքները նրա կողմից արագորեն թող քակտվեն, քո աղոթքների միջնորդությամբ թող բժշկվի գազանից վիրավորվածը, քո միջոցով թող պութանակի գտնվի կորուսյալը, բազմատեսակ հիվանդություններով և վերքերով աղտարժետ նապակինվի, մեր հոգիների խավարը փախչի, մեր աչքերը համարձակապես տեսնեն քեզանով մարմնացած բանի ամենալույս ճառագայթները, նրա ողորմության խրատը թող մեր իմանալի ականջների խլությունը բժշկի և մեր արտաքին զգայրանների անպահպանությունը, որոնցով մահն է հանապազ մտնում մեր հոգիները և մեր մարմնի երկիրը, թող փակելով կնքի, աղաչիր, որ նրա զրության արվեստով մեր անկարգ ընթացքի հանդգնությունը նահանջի, որպեսզի բարեբախտի կասպարեզից դուրս խայտալով չգահավիժենք ամեհիների և խստերախների այդ վզանուտ կենդանիների պես, բոլորից ավելի որոնցում եմ տեսնում իմ անձի կամակորությամբ անպատեհապես բերված անկրթությունը, սակայն հուսալով արմիածինդ քո մարդասիրական և անդառնալի աղոթքին, եթե միայն կամենաս, չեմ կասկածում, թե կփրկվեմ, գտա վշտագին անձի տարակուսանքների համար, մի շորջիր քո երեսնիմ երկրպագությունից քո առջև և իմ գարշագործության համար զայրանալով ինձ ունայնաձեռն մի արձակիր, լալով քո առջև եմ ընկել սրբուհիդ, իմ ողբերի և հարաչանքների խոսքերը թող լսելի լինեն քո ամենամաքուր ականջներին, քո կողմից քեզանով մատուցիր քո որդուն և խնդրիր ինձ համար թողության պարգևներ, քանզի և նա մեղավորի մահը բնավ չի կամենում, այլ դարձի գալն ու ապրելը
և քեզ որպես աստծուն ծնողի իշխանությունը տրված աղոթքների միջնորդությամբ ապրեցնել դարձի եկածիս։ Հիշիր նրա խոնարհվելու պատճառը, հիշիր ինչի համար անեղանելի բնության մայր եղար ու կոչվեցիր, որից լսեցիր քո այն ավետաբերից, աստծո սպասավոր Սուրբ Գաբրիելից, նա կփրկի իր ժողովրդին մեղքերից։ Եթե նա հաճեցավ լինել մարդ քեզանից, որպեսզի մեղքերով գրավված ու դատապարտված մարդիկս փրկվենք, միթե հաղորդ չես լինի այդ փրկությանը ամենասուրբդ։ Եթե ոչ, հանուն մեզ, ապա գոնե հանուն նրա։ Եվ եթե այս հասարակ և տարաժամ աղերսները չեն համոզում քեզ գթածդ, թող համոզեն նրա խոնարվելը, մեզ համար հարուստի աղքատանալը, ամենամեծի փոքրանալը, գերագոյի նվաստանալը, բնությամբ անթերի և ամենակատարի մարմնավորումը, բոլորի գլուխ անչարչարելի չարչարանքները և էյությամբ անմահի մահը, այս պատճառները քիչ չեն համոզելու քաղցր հեզությանդ, ամեն տեսակ պատճառների պատվականությունից ավելի պատկառելի են և վերին հրեշտակական իմանալի բնությունից էլ առավել ակնածելի։ Քեզ անծանոթ խորհրդի կամ որևէ չգիտեցած իրի մասին չէ, որ հանդգնաբար կամենում ենք տեղեկացնել, այլ որոնց սիրում ես խոսքից ավելի և որ քեզ շատ ավելի վաղուց է ծանոթ, քան նրան հավատացող ամեն մեկի։ Աղաչելով համարձակվում ենք երկրորդող լինել, որպեսզի հարկադրված այն մեծից, սքանչելուց և անհասից, որ սկսվեց քեզանից, խոնարհվես նրա առջև, հանձն առնելով մեր աղաչալից խնդրվածքները։ Նեղությունները, վշտերն ու տարապանքները վրա հասան ինձ, երբեք հանգիստ չեն տալիս ինձ, մահվան երկունքը պատեց ինձ, քանզի սկզբանե մարդասպանը չի դադարում ինձ որսալուց, պատրաստեց ոտքերիս համար մահաբեր որոգայցներ և բռնեց ինձ անօրենության թակարդներով, խեղդեց իմ կյանքը մեղքերի գբում, խավար բերեց հոգուս վրա, իր խորամանկության նետերը կրակ դարձած, թափեց վրաս ամեն օր, իմ երիկամներն ու սիրտը, բարվոք ապրելու նախապատճառները, անխնա խոցոտեց, կոխոտեց ինձ որպես ոտքի տակ ընկած կավ, իմ գործակցությամբ քամեց կենդանությանը սարյունը, անօրենության տիղմում ինձ հանապաս թաթախելուց և ոտնահարելուց չհագեցավ, թաղվեցի, ընկղմվեցի և այլևս չեմ երևում, իմ բաժինը խավարը եղավ և իմ ժառանգությունը, հավիտենական կորուստը, ստուգապես օտարացա փրկության հույսից, փրկության ժամանակն անցավ և չիմացա, հնարքները վերջացան, ոչ զորություն կա ինձանում և ոչ էլ իմաստություն խորելու և գործելու, որով տրվում է կյանքը, ամեն կողմից ավելացան իմ տարակուսանքները, սպարվեց իմ ակնկալությունը փրկության հույսի, այլև ամոթի և պատկառանքի արժանի գործերի ամոթը պատեց երեսս։ Ինձ թվում է փակվել են իմ առջև աստծո մարդասիրության դռները, կարծում եմ, եթե բախելով մտնելու լինեմ, միայն իմ առջև այն ընդարձակ մուտքը փակված ու կողպված կլինի։ Վարանած տարակուսում եմ իմ մեջ, և այս անհնարին վտանգավորությունից որևէ ելք չեմ կարողանում իմանալ կամ գտնել, քանզի եթե ինքս եղա անձիս մատնիչը, ինձ ով կողորմի, և եթե ախորժելով կորստյան մատնեցի ինքս ինձ, ով կգտա փնտրելու և գտնելու ինձ։ Սակայն գիտեմ, որ այսպիսի անլուծանելի կապանքների արձակումը քեզ հնարավոր է և դյուրին։ Մայր Աստուծո Մարիամ, Սուրբ Գույս, ամենքի փրկությունը սիրող, ազատարար, Աստուծո հետ հաշտեցնող, քաղցր բոլոր մեղավորների հանդեպ, կորուսյալ անձանց գտնող, որ քաջահոժար ես Աստուծո մերելների կյանքի համար աղերսներում, կարկարիր քո ամենասուրբ ձեռքը, տար ինձ դեպի փրկություն սրբությանդ աստվածընկալ խնդրվածքներով, այս խոշտանգիչ վտանգից և տարակուսանքներից ազատիր ինձ,
Քաղցրացրու աղաչանքներդ քո միածին որդուականջին իմ թշվարանձի համար։ Հաշտեցրու նրա բարերար ու մարդասեր հորը նրան բարկացնող կորստական անձիս հետ, նրա ողորմած և քաղցր ամենասուրբ հոգուցասումը մեղմացրու դժնդակ ու դառն վարքով նրան դառնացնողիս նկատմամբ, իմ մեղքերի կապերը խզիր սուրբ երրորդության աստվածության առջև արված խնդրվածքներով հեռացնելու ինձանից հավիտենական մահվան դատաստանը, որն ինձ համար ինքս անձամբ գրել տվեցիմ, աղաչիր սրբուհիդ, եղիր ինձ փրկության և ազատության պատճառ, տուր ինձ կյանք Աստծուց, որ չմեռնեմ ու չնընջեմ մշտնջենավոր մահվամբ ու ննջմամբ, այլ ապրեմ կենդանի Աստծո հավիտենական ողջերի հետ և նրա անոխակալության և գթության ճշմարիտ ողորմության շնորհիվ արժանի լինեմ նրանց հետ տալու օրհնություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 15-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ այստեղ վերադառնում եմ վշտագին սրտիս նույն հեծությանը և խոսքի նույն ոճի այս եղանակով մոտենում քեզ իսկ պարտագնապած հոգուս անձկությամբ շարժելով ամենապարքևիտ գութը։ Իբրև մեռյալ աղերսում եմ կենթանի, անմահ Աստծուդ, խոստովանելով անարգությունս փառքիդ հետ և բարությունդ չարիքներիս հանդեպ, որոնցով ավելի հաղթվեցի, քան բժշկվեցի և ավելի ամաչեցի, քան համարձակվեցի, ուխտակորույս և ավանդամոռաց գտնվելով։ Ոչխարի անարգ օրինակով ինձ է ակնարկում մյուս առակը, որ հետին անզգայության էի մատնվել և մոլորվել անմարդաբնակ լեռներում, թափառող գազանական դևերի և վայրենի կուրքերի մեջ։ Հեռու էի փոքրիկ հոտից, ոչ ունակ էի խոսքի, որ պատմեի ցավերիս աղետի մասին, ոչ էլ կարող էի ձեռք պարզել, որ համրերի պես նշաններով խոսեի։ Իսկ դու միակ գովյալդ հավիտյանների սկզբից և այժմ ծնվածներից, ըստ երգողի մաղթանքի ձայնի, գտնելով ինձ մեղավորիս խավարային մոլորության մեջ, կամքիդ խնամատար տեսչությամբ հովիվ կոչվեցիր։ Ոչ միայն հոգացիր, այլև փնտրեցիր, ոչ միայն գտար հրաշագործ, այլև սիրո անճառելի բարերարությամբ քո կենդանարար ուսին բարձրացրիր, և երկնային զորքի հետ դասեցիր քո հայրենի ժառանգության մեջ։ Եվ արդ դու հզոր, կենարար, օրհնյալ, խնամող, ողորմած, գթասեր, եթե ընդունեցիր նրանց անպատասխան աղերսները, որոնցից մեկը մահվան սահմանին էր չարչարվում, իսկ մյուսը անբնակ վայրում անզգա անբանների պես վտարանդի տարագրությամբ վարանած, բառաչում էր կծկտուր և անիմաստ, քո աստվածային բարեխնամությամբ տնորինեցիր տիեզերահրաշ հոգածությունդ բազմաթշվառ կորածի հանդեպ, գթությանդ խորքը և բարերարությանդ հորդումները հիմա վերստին հայտնիր ինձ, վերը բերված օրինակներից ավելի մեծ անորենիս, բազմօրինակ մահվան պարտապանիս, քաղցրահամ բարիքների խառնուրդի մեջ յուրահատուկ դառնահամիս, մարմնի հատման արժանի անդամիս, համատարած, բոլորովին ախտացած վիրավոր հոգուս, անզգա անասուններին հավասարվածիս, իմաստունների ընտանությունից օտարացածիս, նմանակից բանականներին աննմանիս։ Եթե տարացույց լիներ, կասեի, թե ինձ նմանակից լիներ, կպատմեի, թե հանգունակից լիներ, կճառեի, թե հավասար լիներ, կգրեի, թե նույնագործ լիներ ցույց կտայի, թե օրինակ լիներ կհայտնեի, թե անցյալում լիներ կսփոփվեի, թե ներկայում լիներ կհուսայի, սակայն քանի որ համապատասխան օրինակ և նմանություն չկան, ուստի միայն դու կարող ես քավել, բժշկել, հրաշագործել, կենդանարարդ բոլոր մեռածների, նորոգությունդ տիեզերքի։ Եթե Սուրբ Սրտի տեսողությամբ օժտված Երջանիկ Դավիթն ասում է, որ իր գործած չարիքների անօրենությունն իր գլխից վեր է բարձրացել և իր մեղքերը ծանր են դժվարակիր բեռների պես, ապա իմ հանցանքներն ավելի են, քան ջրակուտակ, տիեզերասույս, ամենասպառ, ծովածավալ ջրհեղեղի հորդությունը և անցնում են լեռների գագաթները։ Սակայն թող փչի բարեշունչ քամիդ, ինչպես Նոյի ժամանակ, և թող ազդի զորությունը, որ հալեցնում է լեռները, ցամաքեցնելու հանցանքներիս և լեռնակարկար բարձրության հասած մեղքերիս երկրակործան և բազմակոհակ ջրակույտերի բազմությունը, և ամփոփելով քո հզոր խոսքը, որ ունի հակիրճ հատուցման ամենակար հնարավորություն, քավության ելք տուր, տևապես անօրինացածիս ըստ Մարգարեի։ Եվ ներելով իմ համառությունը, ով ներողամիտ, ողորմած, օրհնյալ, մի անգամից ներիր, իսկապես բարեգործիր, ամբողջովին ջնջիր, անվճարելի պարտքերիս

օրվա մեջ 70 անգամ 7 անգամ գործված մեղքերից յուրաքանչյուրը ներել։ Եվ այդ խոսքը մեզ է ուղված, որ բնավորաբար հակված ենք միշտի հայտ բերելու չարիքի բյուր անհամար նոր բծեր, որոնք հարմարվում և աճում են մեր ամենաբույս փշածին բնության անդաստանում ըստ անսուտ քովկայության, թե մարդու միտքը մանկությունից ծառայում է չարին։ Կյանքի խոսքիտ ավետարանի Հովանեսը, որ կատարյալ մաքրություն ուներ, ինքն էլ լծակից լինելով մարդկային բնությանը, մեծ արդարությամբ հաստատեց քո ճշմարտությունն իմ ստի դեմ, ասելով. «Եթե ասենք, թե մեղք չունենք, սուտ ենք անում նրան»։ Արդ անթերի ստուգությամբ կատարված է քո խնկելի խոսքը իմ մոլորության և դժնդակ անիրավության հանդեպ։ Ուստի խնայիր ինձ քո ողորմությամբ, քաղցրաճաշակ աղբյուր, միակ օրհնյալդ բոլոր հավիտյաններից, ամեն»։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո գրոսո համար 8, դո մինոր, օպուս 6, կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսոն համար 8 դոմինոր օպուս 6, կատարեց The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի Նոկտյուրները, Լիլլի ազգային նվագախմբի և Միշել Պիկմալիան վան վոկալ անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ժան-Կլոդ Կազադեզյուս։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Դոմինիկո Սկարլատի, սոնատ դո մաժոր, սոնատ սոլ մաժոր և սոնատ ռե մաժոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան.

0: Հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի դո մաժոր, սոլ մաժոր և ռե մաժոր սոնատները կլավեսինի համար, կատարեց Վանդա Լանդովսկան։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 31, ռե մաժոր, Գալարափողի ազդանշան, երկրորդ մաս, ադաջո, կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 31 ռե մաժոր գալարափողի ազդանշան սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, ադաջո։ Կատարեց Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվարտետ համար 2, ռե մաժոր, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Սիմֆոնիա համար 1, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ռե մաժոր, օպուս 10, համար 3, կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, և կամերային նվագախումբը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը, օպուս 10 համար 3, կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը՝ ֆլեյտա, և կամերային նվագախումբը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Դաշնամուրային վալսեր, համար 1, մի բեմոլ մաժոր, համար 2, լյա բեմոլ մաժոր, կատարում է Դինո Լիպատտին։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի դաշնամուրային վալսերը, Դինուլի Պատտիի կատարմամբ։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, թագավոր Դոդոնը Շամախիի թագուհու մոտ, հատված Ոսկե ակհաղաղը օպերային սյուիտից, կատարում է Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։

0: Հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Ոսկե ակաղաղը» օպերային սյուիտից, թագավոր Դոդոնը Շամախիի թագուհու մոտ. Կատարեց Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով.
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, «Լեգենդ», օպուս 12, համար 6 և 2 պիես, օպուս 32, դաշնամուրի համար, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

Հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆիևի «Լեգենդը», օպուս 12 համար 6 և 2 պիեսները, օպուս 32 դաշնամուրի համար, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, մի մինոր, օպուս 64, կատարում է Բոստոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Յաշա Հեյֆեց, դիրիժոր Շարլ Մյունշ։

հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար մի մինոր օպուս 64, կատարեց Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Յաշա Հեյֆեց, դիրիժոր Շարլ Մյունշ։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 55 սոնատը, դաշնամուրի համար սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 2, ռե մաժոր, օպուս 73, երկրորդ մաս, Ադաջո նոն տրոպո։ Կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 ռե մաժոր օպուս 73 սիմֆոնիայի երկրորդ մասը։ Կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, նախերգանք ֆա մաժոր։ Կատարում է Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը։ Մենակատարներ Էբ Քոստեր, Յան Շրոդեր, գալարափող, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։

0: հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Ֆա մաժոր» նախերգանքը, կատարեց Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Էբ Քոստեր, Յան Շրոդեր, գալարափող, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Հովհաննես Սրկավակ, աղոթք Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնին, ծնունդ երկնածնի և ծնող բոլորին ծնողի, կուսությամբ մայր և մայր լինելով ճշմարտապես կույս, այս երկուսով հանդերց մի ես եղած և անվանված հրաշապարագույն գործի սկիզբ և կամ վախճան, ըստ որի է անշուշտ իրի վկայությունը։ Մեր բնության սքանչելի պտող և նորընծա արմատ և հոգնազան առաքինությամբ մի և միակ բազմության մեջ, բնությամբ ամբողջովին առանձնացած, բազմության մեջ չնկատված, հասարակ և ուրիշ իմացված, զատված և չմեկուսացված, մեկը աստվածային նորագործությամբ և մյուսը ընտանի բնության հաղորդությամբ, շաղկապ, որի քակտումն անկարելի է, անխառնելի բնությունների միացում, անբովանդակելի բովանդակություն և անպարագիր էության պարագրություն, անսկիզբի սկիզբ և անժամանակի ժամանակական սահման, ամեն ինչ պարունակողին նույն բավականագործությամբ քեզանում կրող, քաղցր հայիր բնությանս, որից ընտրվեցիր բոլոր արմատներից և դրանցից բուսացներից միայն առավել մեծ լինելու համար, ոչ ոքի զուգադաշ չունենալով պատվի և մեծ փառքի մեջ, նաև հետո եկողներից, որոնք թեպեց սքանչելի էին, ըստ իրենց չափի գերազանցելով նույն բնության բովանդակ հաղորդակիցներից, գտա որպես մայր մեծի ողորմությամբ, որ հոր խնամասիրությունն ու բարեկտությունն ունի, նմանվիր նրա խոնարությանը մարդկային ցեղի բարությունից տարագրվածների համար, իբրև Աստուծո մայր, քո սուրբ և մշտնջենավոր կուսությանդ աղաչողին մի անտեսիր բարեխոսությամբ և քո ընդունելի պաղատանքներով առնույն ինքը սուրբ երրորդություն։ Կանգնեցրում ես գլորումից, մեր ոտքերի շավիղները շտկիր քայլելու արքունի ճանապարով, մեզ մոլորությունից դարձի բերքո միածին որդու հովվության գեղեցիկ ու քաղցր գավազանով, թող հեռանան ապականիչ գազանները նրա հոտից, չարի վերքերն ու որոտները չհարված են նրա արոտի խաշներին, իսկ որսորդի թակարդներն ու որսվածների կապանքները նրա կողմից արագորեն թող քակտվեն, քո աղոտքների միջնորդությամբ թող բժշկվի գազանից վիրավորվածը, քո միջոցով թող պութանակի գտնվի կորուսյալը, բազմատեսակ հիվանդություններով և վերքերով աղտարժետ նապակինվի, մեր հոգիների խավարը փախչի, մեր աչքերը համարձակապես տեսնեն քեզանով մարմնացած բանի ամենալույս ճառագայթները, նրա ողորմության խրատը թող մեր իմանալի ականջների խլությունը բժշկի և մեր արտաքին զգայրանների անպահպանությունը, որոնցով մահն է հանապազ մտնում մեր հոգիները և մեր մարմնի երկիրը, թող փակելով կնքի, աղաչիր, որ նրա զրության արվեստով մեր անկարգ ընթացքի հանդգնությունը նահանջի, որպեսզի բարեբախտի կասպարեզից դուրս խայտալով չգահավիժենք ամեհիների և խստերախների այդ վզանուտ կենդանիների պես, բոլորից ավելի որոնցում եմ տեսնում իմ անձի կամակորությամբ անպատեհապես բերված անկրթությունը, սակայն հուսալով արմիածինդ քո մարդասիրական և անդառնալի աղոթքին, եթե միայն կամենաս, չեմ կասկածում, թե կփրկվեմ, գտա վշտագին անձի տարակուսանքների համար, մի շորջիր քո երեսնիմ երկրպագությունից քո առջև և իմ գարշագործության համար զայրանալով ինձ ունայնաձեռն մի արձակիր, լալով քո առջև եմ ընկել սրբուհիդ, իմ ողբերի և հարաչանքների խոսքերը թող լսելի լինեն քո ամենամաքուր ականջներին, քո կողմից քեզանով մատուցիր քո որդուն և խնդրիր ինձ համար թողության պարգևներ, քանզի և նա մեղավորի մահը բնավ չի կամենում, այլ դարձի գալն ու ապրելը
և քեզ որպես աստուն ծնողի իշխանությունը տրված աղոտքների միջնորդությամբ ապրեցնել դարձի եկածիս։ Հիշիր նրա խոնարվելու պատճառը, հիշիր ինչի համար անեղանելի բնության մայր եղար ու կոչվեցիր, որից կլսեցիր քո այն ավետաբերից, աստուծո սպասավոր Սուրբ Գաբրիելից, նա կփրկի իր ժողովրդին մեղքերից։ Եթե նա հաճեցավ լինել մարդ քեզանից, որպեսզի մեղքերով գրավված ու դատապարտված մարդիկս փրկվենք, միթը հաղորդ չես լինի այդ փրկությանը ամենասուրբդ։ Եթե ոչ, հանուն մեզ, ապա գոնե հանուն նրա։ Եվ եթե այս հասարակ և տարաժամ աղերսները չեն համոզում քեզ գթածդ, թող համոզեն նրա խոնարվելը, մեզ համար հարուստի աղքատանալը, ամենամեծի փոքրանալը, գերագոյի նվաստանալը, բնությամբ անթերի և ամենակատարի մարմնավորումը, բոլորի գլուխ անչարչարելի չարչարանքները և էյությամբ անմահի մահը, այս պատճառները քիչ չեն համոզելու քաղցր հեզությանդ, ամեն տեսակ պատճառների պատվականությունից ավելի պատկառելի են և վերին հրեշտակական իմանալի բնությունից էլ առավել ակնածելի։ Քեզ անծանոթ խորհրդի կամ որևէ չգիտեցած իրի մասին չէ, որ հանդգնաբար կամենում ենք տեղեկացնել, այլ որոնց սիրում ես խոսքից ավելի և որ քեզ շատ ավելի վաղուց է ծանոթ, քան նրան հավատացող ամեն մեկի։ Աղաչելով համարձակվում ենք երկրորդող լինել, որպեսզի հարկադրված այն մեծից, սքանչելուց և անհասից, որ սկսվեց քեզանից, խոնարվես նրա առջև, հանձն առնելով մեր աղաչալից խնդրվածքները։ Նեղությունները, վշտերն ու տարապանքները վրա հասան ինձ, երբեք հանգիստ չեն տալիս ինձ, մահվան երկունքը պատեց ինձ, քանզի սկզբանե մարդասպանը չի դադարում ինձ որսալուց, պատրաստեց ոտքերիս համար մահաբեր որոգայցներ և բռնեց ինձ անօրենության թակարդներով, խեղդեց իմ կյանքը մեղքերի գբում, խավար բերեց հոգուս վրա, իր խորամանկության նետերը կրակ դարձած թափեց վրաս ամեն օր, իմ երիկամներն ու սիրտը բարվոք ապրելու նախապատճառները անխնա խոցոտեց, կոխոտեց ինձ որպես ոտքի տակ ընկած կավ, իմ գործակցությամբ քամեց կենդանությանը սարյունը, անօրենության տիղմում ինձ հանապաստ թաթախելուց և ոտնահարելուց չհագեցավ, թաղվեցի, ընկղմվեցի և այլևս չեմ երևում, իմ բաժինը խավարը եղավ և իմ ժառանգությունը, հավիտենական կորուստը ստուգապես օտարացա փրկության հույսից։ Փրկության ժամանակն անցավ և չիմացա, հնարքները վերջացան, ոչ զորություն կա ինձանում և ոչ էլ իմաստություն խորելու և գործելու, որով տրվում է կյանքը, ամեն կողմից ավելացան իմ տարակուսանքները, սպարվեց իմ ակնկալությունը փրկության հույսի, այլև ամոթի և պատկառանքի արժանի գործերի ամոթը պատեց երեսս։ Ինձ թվում է փակվել են իմ առջև աստծո մարդասիրության դռները, կարծում եմ, եթե բախելով մտնելու լինեմ, միայն իմ առջև այն ընդարձակ մուտքը փակված ու կողպված կլինի։ Վարանած տարակուսում եմ իմ մեջ, և այս անհնարին վտանգավորությունից որևէ ելք չեմ կարողանում իմանալ կամ գտնել, քանզի եթե ինքս եղա անձիս մատնիչը, ինձ ով կողորմի, և եթե ախորժելով կորստյան մատնեցի ինքս ինձ, ով կգտա փնտրելու և գտնելու ինձ։ Սակայն գիտեմ, որ այսպիսի անլուսանելի կապանքների արձակումը քեզ հնարավոր է և դյուրին։ Մայր Աստուծո Մարիամ, Սուրբ Գույս, ամենքի փրկությունը սիրող, ազատարար, Աստուծո հետ հաշտեցնող, քաղցր բոլոր մեղավորների հանդեպ, կորուսյալ անձանց գտնող, որ քաջահոժար ես Աստուծո մերելների կյանքի համար աղերսներում, կարկարիր քո ամենասուրբ ձեռքը, տար ինձ դեպի փրկություն սրբությանդ աստվածընկալ խնդրվածքներով, այս խոշտանգիչ վտանգից և տարակուսանքներից ազատիր ինձ,
Քաղցրացրու աղաչանքներդ քո միածին որդու ականջին իմ թշվարանձի համար։ Հաշտեցրու նրա բարերար ու մարդասեր հորը նրան բարկացնող կորստական անձիս հետ, նրա ողորմած և քաղցր ամենասուրբ հոգուցասումը մեղմացրու դժնդակ ու դառն վարքով նրան դառնացնողիս նկատմամբ, իմ մեղքերի կապերը խզիր սուրբ երրորդության աստվածության առջև արված խնդրվածքներով հեռացնելու ինձանից հավիտենական մահվան դատաստանը, որն ինձ համար ինքս անձամբ գրել տվեցիմ, աղաչիր սրբուհիդ, եղիր ինձ փրկության և ազատության պատճառ, տուր ինձ կյանք Աստծուց, որ չմեռնեմ ու չնընջեմ մշտնջենավոր մահվամբ ու ննջմամբ, այլ ապրեմ կենդանի Աստծո հավիտենական ողջերի հետ և նրա անուխակալության և գթության ճշմարիտ ողորմության շնորհիվ արժանի լինեմ նրանց հետ տալու օրհնություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 15-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ այստեղ վերադառնում եմ վշտագին սրտից նույն հեծությանը եւ խոսքի նույն ոճի այս եղանակով մոտենում քեզ Իսպ արտագնապած հոգուս անձկությամբ շարժելով ամենապարքևիտ գութը։ Իբրև մեռյալ աղերսում եմ կենթանի, անմահ աստծուտ, խոստովանելով անարգությունս փառքիդ հետ և բարությունդ չարիքներիս հանդեպ, որոնցով ավելի հաղթվեցի, քան բժշկվեցի և ավելի ամաչեցի, քան համարձակվեցի, ուխտակորույս և ավանդամոռաց գտնվելով։ Ոչխարի անարգ օրինակով ինձ է ակնարկում մյուս առակը, որ հետին անզգայության էի մատնվել և մոլորվել անմարդաբնակ լեռներում, թափառող գազանական դևերի և վայրենի կուրքերի մեջ։ Հեռու էի փոքրիկ հոտից, ոչ ունակ էի խոսքի, որ պատմեի ցավերիս աղետի մասին, ոչ էլ կարող էի ձեռք պարզել, որ համրերի պես նշաններով խոսեի։ Իսկ դու միակ գովյալդ հավիտյանների սկզբից և այժմ ծնվածներից, ըստ երգողի մաղթանքի ձայնի, գտնելով ինձ մեղավորիս խավարային մոլորության մեջ, կամքիդ խնամատար տեսչությամբ հովիվ կոչվեցիր։ Ոչ միայն հոգացիր, այլև փնտրեցիր, ոչ միայն գտար հրաշագործ, այլև սիրո անճառելի բարերարությամբ քո կենդանարար ուսին բարձրացրիր, և երկնային զորքի հետ դասեցիր քո հայրենի ժառանգության մեջ։ Եվ արդ դու հզոր, կենարար, օրհնյալ, խնամող, ողորմած, գթասեր, եթե ընդունեցիր նրանց անպատասխան աղերսները, որոնցից մեկը մահվան սահմանին էր չարչարվում, իսկ մյուսը անբնակ վայրում անզգա անբանների պես վտարանդի տարագրությամբ վարանած, բառաչում էր կծկտուր և անիմաստ, Քո աստվածային բարեխնամությամբ տնորինեցիր տիեզերահրաշ հոգածությունդ բազմաթշվառ կորածի հանդեպ, գթությանդ խորքը և բարերարությանդ հորդումները հիմա վերստին հայտնիր ինձ։ Վերը բերված օրինակներից ավելի մեծ անորենիս, բազմօրինակ մահվան պարտապանիս, քաղցրահամ բարիքների խառնուրդի մեջ յուրահատուկ դառնահամիս, մարմնի հատման արժանի անդամիս, համատարած, բոլորովին աղտացած վիրավոր հոգուս, անզգա անասուններին հավասարվածիս, իմաստունների ընտանությունից օտարացածիս, նմանակից բանականներին աննմանիս։ Եթե տարացույց լիներ, կասեի, թե ինձ նմանակից լիներ, կպատմեի, թե հանգունակից լիներ, կճառեի, թե հավասար լիներ, կգրեի, թե նույնագործ լիներ ցույց կտայի, թե օրինակ լիներ կհայտնեի, թե անցյալում լիներ կսփոփվեի, թե ներկայում լիներ կհուսայի, սակայն քանի որ համապատասխան օրինակ և նմանություն չկան, ուստի միայն դու կարող ես քավել, բժշկել, հրաշագործել, կենդանարարդ բոլոր մեռածների, նորոգությունդ տիեզերքի։ Եթե Սուրբ Սրտի տեսողությամբ օժտված երջանիկ Դավիթն ասում է, որ իր գործած չարիքների անօրենությունն իր գլխից վեր է բարձրացել և իր մեղքերը ծանր են դժվարակիր բեռների պես, ապա իմ հանցանքներն ավելի են, քան ջրակուտակ, տիեզերասույս, ամենասպառ, ծովածավալ ջրհեղեղի հորդությունը և անցնում են լեռների գագաթները։ Սակայն թող փչի բարեշունչ քամիդ, ինչպես Նոյի ժամանակ, և թող ազդի զորությունը, որ հալեցնում է լեռները, ցամաքեցնելու հանցանքներից և լեռնակարկար բարձրության հասած մեղքերից երկրակործան և բազմակոհակ ջրակույտերի բազմությունը, և ամփոփելով քո հզոր խոսքը, որ ունի հակիրճ հատուցման ամենակար հնարավորություն, քավության ելքտուր տևապես անօրինացածիս ըստ Մարգարեի։ Եվ ներելով իմ համառությունը, ով ներողամիտ, ողորմած, օրհնյալ, միանգամից ներիր, իսկապես բարեգործիր, ամբողջովին ջնջիր անվճարելի պարտքերիս
արժանահատույց տոկոսների տաժանակիր տույժերը, մանավանդ որ չունես սրտից հասում կամ բարկության բորբոքում, ինչպես նաև նենգություն կամ մթության նշան, քանզի դու կամենում ես կյանք և լույս, դու չես ստեղծել մահը և մարդու կորստով չես ուրախանում, ըստ Դավթի և Սողոմոնի։ Քո բարևիճակ կանոնների մեջ մարդկանց համար կարգեցիր մեծ ուխտի այս պատվիրանը, չարով չհատուցել չարին, այլ մեկ օրվա մեջ 70 անգամ 7 անգամ գործված մեղքերից յուրաքանչյուրը ներել, և այդ խոսքը մեզ է ուղված, որ բնավորաբար հակված ենք միշտի հայտ բերելու չարիքի բյուր անհամար նոր բծեր, որոնք հարմարվում և աճում են մեր ամենաբույս փշածին բնության անդաստանում ըստ անսուտ քո վկայության, թե մարդու միտքը մանկությունից ծառայում է չարին։ Կյանքի խոսքիդ ավետարանի Հովանեսը, որ կատարյալ մաքրություն ուներ, ինքն էլ լծակից լինելով մարդկային բնությանը, մեծ արդարությամբ հաստատեց քո ճշմարտությունն իմ ստի դեմ, ասելով. «Եթե ասենք, թե մեղք չունենք, սուտ ենք անում նրան»։ Արդ անթերի ստուգությամբ կատարված է քո խնկելի խոսքը իմ մոլորության և դժնդակ անիրավության հանդեպ։ Ուստի խնայիր ինձ քո ողորմությամբ, քաղցրաճաշակ աղբյուր, միակ օրհնյալդ բոլոր հավիտյաններից, ամեն»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, Սյուիտ Ռե մաժոր, Շեփորի, Լարայինների և Բասո Կոնտինյոյի համար, կատարում է Ջերման Բախ Մենակատարներ նվագախումբը, մենակատար Վոլֆգանգ Բաշ, Շեփոր, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։

0: հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Ռե մաժոր սյուիտը» Շեփորի, Լարայինների և Բասո Կոնտինյուեի համար, կատարեց Ջերման Բախ մենակատարներ նվագախումբը, մենակատար Վոլֆգանգ Բաշ Շեփոր, դիրիժոր Հելմուտ Վինչերման։
1: Ֆերենց Լիստ «Սուքո Գոնդոլան» կատարում է Մարիաննա Շիրինյանը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի «Սկո գոնդոլան» Մարիաննա Շիրինյանի կատարմամբ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 16, դո մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 16 սիմֆոնիան, դո մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հեքիաթ ոսկի քաղաքը Հովհաննես Թումանյանի թարգմանությամբ։
2: Ժուկով ժամանակով Հնդկաստանի Բենարես քաղաքում տիրելիս է լինում Ուքանա թագավորը։ Օրերից մի օր մեռնում է նրա սիրելի կինը։ Դժբախտ թագավորը չի կարողանում մխիթարվի ոչ մի բանով, իրեն որսորդության է տալի։ Մի անգամ էլ, երբ որսի է դուրս գալի, անտառում մի գեղեցիկ փոքրիկ աղջիկ է գտնում, ուրախանում, աշխարհով մին է լինում, առնում տուն է բերում, որդեգրում, անունը դնում Քանաքարա։ Մեծանում է Քանաքարան, դառնում է տխուր թագավորի միակ մխիթարանքը։ Երբ հասնում է ամուսնության ժամանակը, թագավորը հրավիրում հավաքում է իր երկրի երիտասարդ արքայազումներին ու իշխանազումներին, որ նրանց միջից ընտրություն անի Քանաքարան, բայց աղջիկը դուրս չի գալիս իր սենյակից։ «Հայրիկ», ասում է, «գիշերս մորս հոգին երազ եկավ ինձ, ասավ Քանաքարա, շատ շատերը կխնդրեն քո ձեռքը, չխափվես ոչ գեղեցկության, ոչ քաջության, ոչ հարստության, որովհետև անբախտ կլինես, որին էլ ընտրես քեզ ամուսին, ընտրի միայն նրան, ով իր կյանքում գոնե մի անգամ եղած լինի ոսկի քաղաքում»։
3: «Շատ լավ աղջիկս»,
2: ասում է բարի ծերունին։
3: «Իմաստուն են երազները, ու մորդ հոգին քո երջանկության համար է խոսում. Ես այդպես էլ կհայտնեմ հավաքված փեսացուներին, ինչպես ազդել է երազը ու ինչպես քո սիրտն է ուսում. Նրանք աշխարհ տեսած մարդիկ են, և անշուշտ նրանց մեջ կգտնվեն էմպեսիները, որ իրենց կյանքում գոնե մի անգամ եղած են ոսկի քաղաքում»։
2: Այսպես էլ հայտնում է թագավորը հավաքված արքայազումներին ու իշխանազումներին։ Երբ ոսկի քաղաքի անունը լսում են, ամենքը նայում են իրար երեսի ու զարմանքով վեր են քաշում ուսերը։
3: «Այդպես քաղաք մենք չենք էլ լսել մեր օրում, ո՞րդ է տեսել»։
2: Նստում է ձյանքը ու իրար ետևից հեռանում ծրվում իրենց աշխարհքները։ Բենարեսում մի երիտասարդ է լինում Դիվանա անունով, մի շռայլ զվարճասեր երիտասարդ է լինում Դիվանան, իր կարողությունը խնջույքներում ու քեֆերում վատնած, դատարկ, ձանձրացած կյանքից ու աշխարհքից։ Հենց որ թագավորի աղջկա որոշումը լսում է, մտածում է.
3: «Այ քեզ լավ դեպք աշխարհքում մի քիչ էլ զվարճանալու, մի անգամից և կհարստանաս, և գեղեցիկ կենք ունենաս, և ինչպես ոչ ոքի մտքով չի անցել, գնասի տեսել ոսկի քաղաքը ու ամուսնանա հետը»։
2: Վերը կենում շիտակ գնում Ուքանա թագավորի պալատը։
3: «Հայտնեցեք չքնաղ Քանաքարային, որ ես երիտասարդ Դիվանաս եղել եմ ոսկի քաղաքում»։
2: Ամբողջ պալատը թնդում է ցնծությունից, վերջապես եկավ սպասած հերոսը։
3: «Ներս համեցեք»։
2: Խնդրում են դրանիկները ու ներս են տանում երիտասարդին գեղեցիկ Քանաքարայի մոտ։ Քանաքարան խնդրում է նրան, որ պատմի, թե ինչ բան է ոսկի քաղաքը, ու Դիվանան սկսում է իր սուտ պատմությունը։
3: «Ոսկի քաղաքը էլ մի ասիտիրուհի, թե ինչ զարմանալի բան է այդ ոսկի քաղաքը, որ ես ընկա մեջը. առևտրական գործերով անցնում էի աշխարից աշխարհ, հազար ու մի աշխարհ ընկա, հազար ու մի քաղաք տեսա, հազար ու մի հրաշալիքներով լիքը. Մի անգամ էլ մի աշխարհքում, որի անունը լեզվիս ծերին է, հիմիկ ասեմ որտեղ որ է, տեսնեմ հեռվում մի ահագին տարածություն վառվում է արևի տակ, ինչպես մի հսկայական հրդե»։ «Այս ի՞նչ հրաշք է», հարցնում եմ ընկերներիս։ «Ոսկի քաղաքն է», ասում են ինձ։ «Ճշմարիտ, որ ոսկի քաղաք»։ «Մոտենում ենք, ի՞նչ տեսնենք»։ «Տները ոսկի, ծառերը ոսկի, փողոցները ոսկի»։ «Մարդիկ էլ ոչ աշխատում են, ոչ չարչարվում, նստած ուտում խմում են»։
2: «Դուրս արեք այս անամոթ ստախոսին», բարկացած կանչում է Քանաքարան, և վզին տալով դուրս են անում երիտասարդ Դիվանային, և պալատը նորից ընկղմվում է տխրության մեջ։ Բայց այն օրվանից, ինչ երիտասարդ դիվանան տեսնում է գեղեցիկ քանաքարային, սիրահարվում, փոխվում, դառնում է բոլորովին ուրիշ մարդ, քունը փախչում է նրա աչքերից, գիշեր ցերեկ միայն է մտածում, որ գնա գտնի ոսկի քաղաքը, ուր ուզում է լինի, ու գա պատմի քանաքարային։ Թողնում է տուն ու տեղ, հեռնում էր, գլուխը փեշն է դնում ու գնում, որտեղ ես ոսկի քաղաք, քեզ եմ գալիս։ Գնում է գնում, ամեն պատահողի հարցու փորձ է անում, ոչով չի էլ լսել ոսկի քաղաքի անունը, ուր մնաց թե տեղն ասեր։ Մի օր էլ դիվանան հոգնած տխուր անց է կենում մի խոր անտառով, տեսնում է մի ծառի վրա նստած մի մեծ արծիվ, նետն ու աղեղը պատրաստում է, որ զարկի, մին էլ աստծո հրամանով արծիվը լեզու է առնում ու ասում.
3: Ինչու ես ինձ սպանում, ով բարի մարդ, առանց են էլ վիրավորված եմ ես, որ սկանի նետը մտել է թևիս տակը, անտանելի ցավ է տալիս ու արունակամ է անում ինձ, եթե գտաս, նետը հանես ու առողջացնես ինձ, ես քեզ այն լավությունը կանեմ, ինչ որ միայն արծիվը կարող է անել։
2: Զարմանում է երիտասարդ դիվանան, թե ինչպես է անլեզու հավքը խոսում մարդկային լեզվով, ապա ուշաբերվելով մոտ է գնում, ծառիցը վեր է բերում վիրավոր արծվին, նետը հանում է թևիտակից ու տանում անտառում մի խրճիթ, սկսում է բժշկել։ Արծիվը առողջանում է ու դիմում է դիվանային.
3: Ես քեզ խոսք տվի, թե քեզ այն լավությունը կանեմ, ինչ որ միայն արծիվը կարող է անել։ Խոսք եմ տվելու, խոսքս խոսք է, պետք է կատարեմ, ինչ էլ որ սիրտը ուզի, լեզուդ ասի, ասա տեսնեմ, ինչ ես ուզում։
2: Ու նստում է երիտասարդը, պատմում արծվին իր պատմությունը, աղաչում, որ իրեն տանի ոսկի քաղաքը։
3: Դժվար բան ուզեցիր, բայց արծվի համար չի դժարը, դու միայն ամուր կացիմ մեջքին, դեր ճրակները չվարած քեզ վեր կբերեմ ոսկի քաղաքում։
2: Ասում է արծիվը ու վեր թռցնում երիտասարդին, բաց է անում իր հսկայական թևերը, բարձրանում է մինչև ամպերը, սլանում հեռու դեպի արևլուս, երկյուղից ու արագությունից գրեթե շնչասպառ է լինում, ուշքից գնում է դիվանան, մին էլ ընդեղ է ուշքի գալի, որ արծիվը ծղրտում է.
3: Ահա ոսկի քաղաքը։
2: Ու իջեցնում է գետին, աչքը բաց է անում դիվանան, առջևը կանաչ այգիների մեջ թաղված տարածվում է մի քաղաք, կապույտ գետը ոլորվելով անցնում է նրա միջից, հեռվից շատ ծանոթ քաղաքների նման մի քաղաք, և այն էլ փոքրիկ քաղաք, առաջ է գնում, չորս կողմը բարելից այգիներ, զմրուխտ կանաչ, հազարագունի ծաղիկներ, օդը լիքն է թարմությունով ու բուրմունքով, թռչունների ծլվլոցով ու ջրերի կարկաչով, և նրանց հետ միախառնվելով հնչում են մարգերում ու այգիներում աշխատողների երգերը.
3: Ախ, ինչ լեն է աշխարհն ազատ, իսկ կյանքի համար, ամենքի համար, ինչքան լիքն է, ինչքան արատ, իսկ կյանքի համար, ամենքի համար, ախ, ինչ լավն է աշխատանքը, առողջ ձեռքով, խաղաղ հոգով, ինչ անուշ է հոսում կյանքը, լիքը սիրով, ծաղկով, երգով։
2: Երջանիկ մարդիկ, մտածում է դիվանան ու դիմում է նրանց։
4: Ասացեք, աղաչում եմ, ով երջանիկ մարդիկ, ինչ է այս քաղաքի անունը։
3: Ոսկի քաղաքն է սա, բարի օտարական։
4: Իսկ դուք ծառաներ եք, որ բանում եք ձեր տերերի այգիներում, թե
3: մենք տեր ու ծառա չգիտենք։
4: Իսկ ձեզ ո՞վ է կառավարում։
3: Գոհար թաքուհին։
4: Շատ զորեղ թաքուհի է երևի։
3: Այո, նա գիտի երջանկացնելու գաղտնիքը։
4: Արդյոք կարելի է նրան տեսնել։
3: Նրա դուրը բաց է ամենքի առջև, իսկ օտարականներին միշտ նրա մոտ են տանում, և քեզ էլ կհրավիրեն անշուշտ։
2: Ճշմարիտ, որ ներս է մտնում քաղաքը, թե չէ, դիվանային խնդրում են գոհար թաքուհու ապարանքը։ Ապարանքում, երբ կերակրվում է, կազդուրվում ու հանգստանում, հրավիրում են թակուհու մոտ։ Թակուհին մի շատ բարի ու ազնիվ կին է լինում, և ենքան չքնախ, որ հրեղեն, փարեղեն մի արարած է թվում դիվանային։ Կախարդ որ կախարդ, հենց մի տեսնելով կախարդում է նրան։ «Ի՞նչն է քեզ բերել մեր աշխարհը, երիտասարդ օտարական», հարցմունք է անում դիվանային։ «Վիշտն է քեզ հալածում, թե բախտն է քեզ առաջնորդում, և ինչով կարող ենք օգտակար լինել քեզ»։ Թակուհու ազնվությունից ու հարցմունքից ոգևորված դիվանան սրտաբաց պատմում է մի առ մի, թե ով է ինքը, ինչ է եկել իր գլուխը և ինչպես է հասել ոսկի քաղաքը։ «Միշտ լավ է», ասում է թակուհին, «երբ մարդիկ թողնում են իրենց ված սովորություններն ու կրքերը, լցվում են բարձր կարոտով ու ձգտում են, գնում են հասնելու մի բարձր նպատակի, թե կհասնեն լավ, թե չեն հասնի, դարձյալ միշտ լավ է ու լավ, որովհետև կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ձգտումն ու ճանապարհ»։
4: «Իսկ երջանկությունը»…
2: «Աշխատել լավ ճանապարհի վրա ու գոհ լինել իր ունեցածով»։
4: «Այդ է երջանկությունը»։
2: «Ուրիշ ոչինչ»։
4: «Իսկ ես կարծում էի, ձեր քաղաքը լիքն է ոսկով, և նրանից է, որ գոհ ու երջանիկ են ձեր մարդիկը»։
2: Հայտարարում է զարմացած դիվանան։ «Ոսկի»՝ քմծիծաղ է տալիս գոհար թակուհին, «ոսկին մետաղ է, որ հողից է դուրս գալի, երջանկությունը զգացմունք է, որ սրտից է բխում. Ի՞նչ կապ կա նրանց մեջ»։
4: «Իսկ ես կարծում էի, առելի բանակ ունեք և զենքի ուժով եք պահպանում ձեր երկրի սքանչելի կարգն ու խաղաղությունը»։
2: «Օ, երբեք, ահն ու սպառնալիքը և խաղաղությունը իրար չեն տեսել և միասին չեն ապրում»։
4: «Իսկ ես կարծում էի, թե դուք հազարավոր ոսկե գմբեթ տաճարներ ունեք, նրանց մեջ անդադար աղոթում են ձեր հոգևոր հայրերը ու աստծո աչքը քաղցր են պահում ձեզ վրա»։
2: «Ոչ, բարեկամ, մենք բնության ընդարձակության մեջ ենք պաշտում նրան և միջնորդներ չենք ճանաչում մեր հոգու նրա մեջ»։
4: «Սքանչելի երկիր»՝
2: բացականչում է դիվանան, հիշում է իր հայրենի երկիրն ու ընկնում մտքի տունը։ Ապա կախարդ թակուհին տանում է մանեացում դիվանային իր ապարանքի սրահները։ Սրահներից մեկում դիվանան տեսնում է պատիցը կախած մի աղջկա պատկեր։
4: «Վա, ինչքան նման է»՝
2: բացականչում է ու մնում է առաջը քարացած։ «Ում նման է»՝
4: «Նրա, նրա»։
2: «Ով է նա»՝
4: «Քանաքարան, իմ քանաքարան»։
2: «Բայց ով է քանաքարան»՝
4: «Քանաքարան թակուհի, հենց այն աղջիկն է, որի մասին քեզ պատմեցի. Նրա համար եմ ես հեռացել իմ հայրենի երկրից, ընկել աշխարից աշխար ու արծվի թևով հասել ոսկի քաղաքը, և կրկին պետք է վերադառնամ նրա մոտ»։
2: «Ինչու ես վերադառնում, ազնիվ դիվանա»՝ խոսում է գեղեցիկ թակուհին։ «Մի վերադառնա, դիվանա, մնա մեզ մոտ, ապրի մեզ հետ. Միթե ավելի փարթամ չէ ոսկի քաղաքը, միթե հոյակապ չեն ես ապարանքները, միթե հրաշալի չեն ես կախարդական այգիները»։
4: «Ոչ, թակուհի, ոչ, չեմ կարող»։
2: «Միթե գեղեցիկ չեմ ես»։
4: «Ոչ, չի լինելու, ոչ, ոչ, ոչ, չի լինելու»։
2: Այն ժամանակ թակուհին պատվիրում է, նավ են պատրաստում ու ճանապարհ է դնում դիվանային դեպի իր հայրենի երկիրը, դեպի քանաքարան։ Ճանապարհին ծովում սաստիկ ալեկոծություն է վերկենում, նավը գցում է մի կղզի, մի կանաչ կղզի, լիքը ամեն բարիքով ու ամեն գեղեցկությունով, բայց ամենից գեղեցիկը լինում է նրա ջահել տիրուհին, որ դիվանային առաջարկում է ամուսնանա իր հետ, թագավորի են ազատ ու առատ աշխարում»։
4: «Չեմ կարող, նազելի տիրուհի, ես դարձել իմ ճանապարհն եմ շարունակելու, ինչ ուզում է լինի, դեպի իմ հայրենի տունը, դեպի իմ քանաքարան, որ չեմ փոխելու ոչ ոքի և ոչ մի թագավորության հետ»։
2: Ես ասելու հետ աչքը ճպում է դիվանան, մինել բաց է անում կղզու տիրուհու փոխարեն, առաջը կանգնած է գոհար թակուհին։ «Մի վախենա, դիվանա, ո, մի զարմանա»՝ անուշ ժպտալով խոսում է նա։ «Տեսնում ես, ոսկի քաղաքի տիրուհին եմ ես, կախարդ գոհարը, իմ աղջիկն է քանաքարան, Մանուկասակում սև դևը նրան հափշտակեց ու տարավ։ Էնորվանից ամեն եկվորի ինձ մոտ էի հրավիրում, հարցու փորձ էի անում, պատկերն էի ցույց տալիս, բայց ոչ ոք չէր իմանում, թե ուր է ընկել նա։ Եվ ահա դու եկար նրա սիրով ոգևորված ու վերադառնում ես կրկին նրա մոտ։ Քո սերը փորձելու համար էր, որ ես քեզարի այն ամեն առաջարկներն իմ քաղաքում, և դարձյալ քեզ փորձելու համար էր, ես առա ուրիշ կերպարանք, քեզ փորձելու համար ստեղծեցի այս փորձանքը ու այս վայելչությունները, որ լոկ երևույթ են միայն։ Այժմ ես հավատում եմ քեզ, հավատում եմ քո սերին ու քո բարությանը։ Դու հիրավի այժմ երջանիկ կանես և իմ քանակարային և ամեն մարդու։ Վերջապես այժմ դու գիտես երջանկության գաղտնիքը։ Այս խոսքի հետ մի փետուր է կրակում կախարդ թագուհին, և սև ամպի նման հակնթավոր թևերը փռած հայտնվում է մի մեծ արծիվ։ «Տար», բացականչում է կինը, ու ամեն բան չքանում է դիվանայի աչքից, այնինչ օդի մեջ հնչում է երգը.
3: «Գող աշխարից, գող իր կյանքից, Սիմուրգ հավքի զմրուխտ թևին, երջանկության հայրենիքից գնում է նա, գնում կրկին. Գնում է նա վերածնված մաքուր սիրով, բարի սրտով, դեպի երկիրն իր նախահարց, ցավերի տուն արցունքիցով. Տանում է նա ուժը ոգու, անվերջ սերը, անհատ բարին, երջանկությունն ամեն մարդու, խաղաղություն ողջ աշխարին».
2: Հոգու վրա է լինում ուքանա թագավորը, որ արծիվը ծղրտում է ու վեր է դնում դիվանային իր հայրենի քաղաքի սահմանում։ Քաղաքն է մտնում դիվանան ու գնում ուղիղ թագավորի ապարանքը։
3: «Հայտնեցեք գեղեցիկ քանակարային, որ ես երիտասարդ դիվանաս գալիս եմ ոսկի քաղաքից»։
2: Ընդունում են ներս, դեմքը տեսնելուն պես քանակարան բարկանում է իր ծառաների վրա։ «Միթե չեք ճանաչում սրան, որ ներս եք թողել նորից, միթե այն սրիկան չի սա, որ մի անգամ փորձեց ինձ խափի»։ Եվ ահա նորից հանդգնում է, ուզում է իր հին խաղը խաղա, «Դուրս արեք իսկույն»։
3: «Սպասի, սպասի, չքնաղ քանակարա»…
2: խնդրում է դիվանան։
3: «Հիրավի, ես նա էի, բայց էլ նա չեմ, ես այժմ ոսկի քաղաքից եմ գալիս, քո կախարդ մոր գոհար թագուհու ապարանքիցն եմ վերադառնում, քո մանկության ընջարանումն եմ եղել, ուր դեռ կախ է արած քո սիրուն պատկերը. ես այժմ գիտեմ ինչ բան է ոսկի քաղաքը, ինչ է ոսկին և ինչ է երջանկություն. ես այժմ գիտեմ երջանկության գաղտնիքը»։
2: Եվ ամեն բան նստում պատմում է մի առ մի։ «Այժմ ես քոնն եմ», բացականչում է քանակարան, «և աշխարով մին է լինում ուրախությունից, ու քանա թագավորն էլ շնչի է գալիս, օխտ նոր, օխտը գիշեր, ամբողջ երկիրը կատարում է նրանց հարսանիքը, ամենքն ուրախանում են ու լիանում. Այս ուրախությունը տեսնելուց հետո ձեր թագավորն էլ կյանքն ու արևը բաշխում է ապրողներին ու մեռնում. Նրա տեղը թագավոր է նստում դիվանան ու սկսում է իր երկիրը կառավարել էն կարգով, ինչ որ տեսել էր ոսկի քաղաքում. Ոսկի չկար նրա երկրում, բայց մարդիկ ապրում էին արդար աշխատանքով, գոհ ու երջանիկ իրենց ունեցածով. Եվ այն ժողովուրդը, որ մի ժամանակ տրտնջում էր, թե աշխարհքը նեղ է ու ցավով լիքը, հիմա երգում էր ամենտեղ.
3: «Ինչքան լեն է աշխարհքն ազատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար, ինչքան լիքն է, ինչքան արատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար, ինչ ազնիվ է աշխատանքը առողջ ձեռքով, խաղաղ հոգով, ինչ թեթև է անցնում կյանքը լիքը սիրով, ուրախ երգով»։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի տրիոն, օպուս 70 համար 2, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, Ջութակ, Հևցիբա Մենուհինը, Դաշնամուր և Մորիս Գենդրոնը, Թավջութակ։

Բարերձ հարգելյուն կնդիրներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի երաժշտական գործիքներին նվիրված հերթական թողարկումն է։ Մեր նախորդ հաղորդաշամին խոսեցինք նվագարանների արքայի երգեհոնի մասին, սակայն չանրադարձանք վերջինիս փոքրիկ բարեկամ երգեհոնիկին, որը նաև անվանում են փողոցային երգեհոն կամ շարմանկա։

Շատերին թերևս այս մեխանիկական երաժշտական գործիքը ծանոթ է եվրոպական գրականությունից, որի հերոսները, հայտնվելով կյանքի ծանր պայմաններում, կարողացել են գոյատևել փողոցներում շարման կանվագելով։ Ցայսուրս հայտնի չէ, թե ով և որտեղ է ստեղծել այս հնարամիտ գործիքի առաջին օրինակը։ Ոմանց կարծիքով գյուտն արվել է 17-րդ դարում Իտալիայի Մոդենա քաղաքում, մյուս տերապնդում են, որ դեռ 16-րդ դարում գործիքը ստեղծել են հոլանդացիները։ Որպես վերջինիս ապացույց, պատմաբանները ներկայացնում են 15-րդ դարից պահպանված գծագրեր, որոնց վրա մանրամասն պատկերված է շարմանկայի գծագիր սխեման։ Սակայն փաստաթուղթն այնքան հին է ու մաշված, որ այն չեն ընդունում որպես վավերագիր փաստ։ Իսկ մեզ հասած ամենահին շարմանկան 17-րդ դարի ֆրանսիական նմուշ է։ Ասում են Լյուդովիկոս 14-րդ թագավորը, որին նաև արև արքա էին անվանում, առաջիններից է արժանավույնս գնահատել նոր գործիքը և տարածել երկրում։ Իդեպ շարմանկայի անվանումը կապված է ֆրանսիական մի զվարթ շաղման քաթրին, այսինքն հմայիչ քաթրին երգի հետ։ Ահա թե ինչու են շարմանկան Լեհաստանում, Ուկրաինայում և սլավոնական որոշ այլ լեզուներում մինչ օրս անվանում Կատարինկա։

Սկզբում շարմանկայով հնարավոր էր կատարել միայն մեկ ստեղծագործություն։ Անընդհատ կրկնվող մեղերին հեշտությամբ կրկնօրինակում էին տնային երգող թութակները, որի պատճառով գործիքը հաճախ անվանում էին նաև թռչունների երգեհունիք։ Նվագարանը կատարելագործելուց հետո հնարավոր դարձավ հնչեցնել մինչև 6-ից 8 մեղեդի, ինքնուրույն փոխելով գործիքի ներսում տեղադրված փայտից կամ մետաղից պատրաստված բութակներով պատված գլանիկները։ Հաճախ ավելի շատ գումար վաստակելու նպատակով շարմանկա նվագողը համագործակցում էր տիկնիկներ խաղացնող դերասանի հետ։ Վերջինս շալակում էր տիկնիկներով լի արկղը, իսկ երաժիշտ նանիվների վրա գլորում էր մոտ 25-ից 50 կիլոգրամանոց շարմանկան։ Հասնելով որևէ մարդաշատ հրապարակ, արտիստները կանգ էին առնում։ Երաժիշտը երգեհոնիկի մեղեդիներով հանդիսատես էր գրավում, իսկ դերասանը հանում էր խաղատիկնիկներին ու սկսում փոքրիկ ներկայացումը։

Տատերախաղի ավարտին ներկաները մանրադրամներ էին գցում նախապես գետնին դրված գլխարկի մեջ։ Հետո փողոցային արտիստները հավաքում էին իրենց ինչքը և շարժվում առաջ դեպի հաջորդ հրապարակը կամ նույնիսկ քաղաքը։ Ճանապարհին շենքերի մոտով անցնելիս բնակիչները լսում էին երաժշտությունն ու նրանց համար մանրադրամներ նետում պատուհաններից։

Երբեմն շարման կանվագողի ուսին նստում էր վարժեցրած կապիկ, որը ծամածրություններ էր անում կամ պար գալիս։ Երբեմն էլ կապիկի փոխարեն երաժշտին ուղեկցում էր թութակը, սա էլ փոքրիկ վճարի դիմաց արկղից այսպես կոչված հաջողության տոմսեր էր հանում, որտեղ իբր գրված էր, թե ճակատագիրն ինչ է խոստանում տվյալ մարդուն։ Հաճախ շարման կանվագողի հետ ելույթ էին ունենում փոքրիկ երեխաներ, որոնք նուրբ ու բարալիկ ձայներով սրտաճմլիկ երգեր էին երգում։ Շարմանկան այսօր էլ տարածված է Եվրոպայում, մասնավորապես Գերմանիայում, Շվեցարիայում, Չեխիայում, Նիդերլանդներում և այլուր։ Այս երկրներում պարբերաբար կազմակերպվում են այս նվագարանին նվիրված միջազգային մեծ փառատոներ։ Հնաոճ կոստյումներով հարյուրավոր շարմանկահարներ անցնում են փողոցներով, իրենց բազմաձև ու բազմագույն գործիքներով նվագելով տարբեր ժամանակների հին ու նոր մեղեդիներ։ Իսկ Դանիայում ցայսօր հարսանիքներին ավանդաբար հրավիրում են շարմանկահարի։ Նրանք հավատում են, որ նվագարանի երաժշտությունը երջանկություն և հաջողություն կբերի նորապսակներին։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս, մինչև նոր թողարկում։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։ FM 91.1
1: Հեկտոր Բերլիոզ, նախերգանք Բենվենուտո Չելլինի օպերայից, օպուս 23, կատարում է ֆրանսիական ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլյուտան։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու պարտիտան, ռե մինոր սոլո ջութակի համար, կատարեց Գյունգ Վաչանգը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Արիաներ, Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում է Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։
2: Non so più cosa faccio, or ti fa corazon, o ti chiamo.

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի, Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեց Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։

Wolfgang Amadeus Mozart, Կոնցերտ համար 16 դաշնամուրի և նվագախմբի համար ռե մաժոր։ Կատարում են Ռոբերտ Լևինը դաշնամուր և Հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 16 կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր։ Կատարեցին Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր, և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սեզար Ֆրանկ, սիմֆոնիկ պոեմ «Նզովյալ որսորդը», կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, ռոմանս Ֆա մաժոր, օպուս 50, կատարում են Սառա Չանգը, Ջութակ, և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Ֆա մաժոր ռոմանսը, օպուս 50, կատարեցին Սառա Չյանգը, Ջութակ, և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո.
1: Կարոլ Շիմանովսկի, Վարիացիաներ Սի մինոր, օպուս 3, նվագում է Լիլիթ Գրիգորյանը, դաշնամուր.

0: Հնչեցին Կարոլ Շիմանովսկու օպուս 3 սի մինոր վարիացիաները դաշնամուրի համար, նվագում էր Լիլիթ Գրիգորյանը։
1: Կհնչի Ջոակին Օրոսինի թուրքը Իտալիայում օպերայի նախերգանքը, կատարում է Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպպե Պատանե։

Հնչեց Ջոակին Օրոսինի «Թուրքը Իտալիայում» օպերայի նախերգանքը Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջուզեպպե Պատանե։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի, Բերգամասյան Սյուիթ, Դաշնամուրի համար, կատարում է Սամսոն Ֆրանսուան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ «Լա մաժոր», ֆլեյտայի, ջութակի, թավջութակի և լարայինների համար։ Կատարում է Կոլեգիում Մուզիկում 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։

0: հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Լյա մաժոր» կոնցերտը ֆլեյտայի, ջութակի, թավջութակի և լարայինների համար։ Կատարեց Կոլեգիում Մուզիկոմի 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 1, ռե մաժոր, առաջին մաս, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար մեկ ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

0: Efem, in asemek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Արիաներ, Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում է Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր.
2: Non so più cosa faccio, or ti fa corazon, or ti ghiaccio.

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեց Վիեննայի կամերային նվագախումբը մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուիջի Բոկերինի, Կվինտետ, Կիթառի և Լարային Կվարտետի համար, համար 4, Ռե մաժոր, Ֆանդանգո, 3-րդ մաս, Գրավե, կատարում են Պեպե Ռոմերոն և Իմյուզիչի Լարային Անսամբլի մենակատարները։

0: հնչեց Լուիջի Բոկերինի գիտարի և լարեին կվարտետի համար կվինտետի երրորդ մասը, Ֆանդանգո գրավե, կատարեցին Պեպե Ռոմերոն և Իմյուզիչի լարեին անսամբլի մենակատարները։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, փողային սեքստետ, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 71, առաջին մաս, ադաջո, ալեգրո, կատարում են Մոցաֆիատո օկտետի անդամներ, Չարլզ Նայդիկը, Այակո Օշիման կլարնետներ, Ուիլյամ Փրվիսը, Ստյուարտ Ռոսը, ֆրանսիական գալարափողեր, Դենիս Գոդբերնը, Մայքլ Օդոնովանը, ֆագոտներ։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր օպուս 71 փողային սեքստետի առաջին մասը։ Կատարեցին Չարլզ Նայդիկը, Այակո Օշիման կլարնետներ, Ուիլյամ Փրվիսը, Ստյուարտ Ռոսը, ֆրանսիական գալարափողեր, Դենիս Գոդբերնը, Մայքլ Օդոնովանը, ֆագոտներ։
1: Ֆրանց վոն Զուպե Հիասքանչ Գալատեա օպերետի նախերգանքը կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

Հնչեց Ֆրանց վոն Զուպեի «Հիասքանչ Գալատեա» օպերետի նախրգանքը, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert Rondo Si Minor Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար կատարում են Գիդոն Կրեմերը Ջութակ եւ Վալերի Աֆանասիևը Դաշնամուր

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի Սի մինոր Ռոնդոն ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Գիդոն Կրամերը ջութակ և Վալերի Աֆանասևը դաշնամուր։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Konzert, Yerek Klavesini yev Novagakhmbi hamar, Re minor. Կատարում են Անդրիաս Շիֆը, Պետեր Սերկինը, Բրունո Կանինոն, դաշնամուրներ և Բեռնի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը երեք կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրեաս Շիֆը, Պետեր Սերկինը, Բրունո Կանինոն, դաշնամուրներ, և Բեռնի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո գրոսո համար 8, դո մինոր, օպուս 6, կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսոն համար 8 դոմինոր օպուս 6, կատարեց The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի Նոկտյուրները, Լիլլի ազգային նվագախմբի և Միշել Պիկմալիան վան վոկալ անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ժան-Կլոդ Կազադեզյուս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմինիկո Սկարլատի Սոնատ դո մաժոր, Սոնատ սոլ մաժոր եւ Սոնատ ռե մաժոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան։